0: ko ikin girba ba.
1: Ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ta inganci. A dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida.
0: Kwarai kuwa domin ba